O le mana i o leo la nei, fi fi lawa e whātalo whātu, pa ia ma le mamalu, o Samoa, o lo umwhaifo i o na mau o mai, la tātou po kalame mana i o leo la, a mata male ua tūsia le nei tai au, vi ia le li i whaftai, i whangonga mata ngofie, ma le i fua manuia mai, tai au ailawa, tai au manuia, tātou whaftai e le tua, i lo nā lo whātai tai, ya ona ola o tou tatalo ma le tapuaʻiga ma le faamoemoega ia toumaumai pea le la o le amiotonu o le alofo o le atua a o faaloina pea ia maea o lo tatou faatutua tatou tatonuina ai o loʻi ai se atua manu mālō o se atua malosi matou te fiafia faafeiloaʻi atu le ʻaufaigaluega tofi e le atua ia ae masi foʻi o faafaitaulaga o loʻo nopu iaʻi ai auā le atua ma lona finagalo e le faagaloina foʻi ia faatalo faatutamā ma tinā matua le lauā sinasina le auulutaia o loo latou paia foʻi le faiva o le tapuaʻia foʻi o faiva o alo ma fanau tonoaʻaiga ia ae maisi foʻi sio tatou tofi pele Samoa matou te fiafia faatalofa atu tupu maeʻe faleopolu faletua tausi saʻoao tamaʻitaʻi malotananuu nai o tou alo ma fanau ia e lagata foʻi lea luga foʻi o pega tafailagi o loo maua mai ai lenei pokalame so o se tafa lava faafiloaʻi faapito atu foʻi ia i latou o avea le manai o le ola ma latou paaga uō ma paaga e tonu o falefaigaluega fea lava o eiai ia tonu o lou sā o loo faigaluega ai po agaʻi foʻi tonu o tapuaʻiga ia faamanuia le atua mo outou ū ma lava mafutaina i tatou faia pea le alofa ma le agalelei o le lagi o loo fuaʻiina mo i tatou ia so uma i le aunoa le faagatologa matani foʻi tatou pokalame nei taeao nai minute ona tou faafoga mai le leviiga talaina ai ona tuuina atu foʻi lea se manavaga paia mai lana auauna e so oso atolau atu ai foʻi la tatou pokalame pe ona matani ai taualuga i le tatou pokalame matani ae usi mai le faafofoga o lenei ua sauni mai le tatou aufaipese mo le talaina o le tatou manai o le ola i lenei taeao

Pane a'o fa'aunu ua o ia ila motu o pātamo le tātou te māua le fa'alinga mtāpu mō mua fai upo iwa fa'amawina ai fa'apenei o a'u o Ioane o lo o tou uso ma le ua fa'atasi ma o tou ile puapua ngā ma le mālo a toa ma le ono sa'i o Yesu Keriso o a'u ila motu o pātamo ona o le afionga le tua ma le mau ia Yesu Keriso. E le ngata i lea tātou te mā ua fōi e pēna whaso atu i le temi ua sola ua fōla fōla mai whāmanu ianga whāpitoa mō i lātou umalawa whālinga mata mō mōrana fōi pē tolu whai mai a mu ia le whaitau a toa ma le whā longo longo i upu o le nei walo anga ma tausi i mea ua tusi ai a wā ua lata lata ona pō. Lona winga woe o lilu i tau lea mo i tātou. Pei fōi o le tātou whasoa ma lau whafonga i le nei taiau. E le lava. E le lava le nā o na tātou whaitau. E le lava le nā o na tātou su e su e le tūsio whāringa. E mo i tātou ina ia maua whamanu ianga. E ta tau lava. O na tātou muli muli tai atu. I fautu wanga ua tu ina mai le tusi le nei o whaaringa. O aina, whetalai Yesu ua whaaria mai le tusi paia. Pe a whai lava tātou te fesili le nei fesili. O aina, whetalai Yesu ua whaaria mai i le tusi paia. Whai mai li oane lima aluna whai upo e toru sumariva. Whetalai Yesu, e su e o tou i tusi. A wāu o tō manatu tō te maua ai le ola e whāwavau. O tusi fō ia, o lo o mōri mau i a tiam. Lona winga, pēā, whāmatalatala ina whālinga, ma tātou fesili, o le ā le awala na whāo ngā Yesu. Tātou te whaitawina luka ma tāu pē lusu whā, whaio pē lusu lima, lusu ruono ma lusu fitu ma le fai upe torsu ma le lua e fape nei. O na whetalai atu le o ia ia te ila ua. O ta ngata vā lea ma loto fai ngatā o na talitonu i mea umba ua fai mai ai ele au perfeta. E le te tau ea o na ti ngā o le keriso i mea fape na i le o oai o ia i lona mamalu. O na whamatala le ia ia te ila ua. O mea ua tūsia, ia te ia, i tūsi uma. Wa amata mai a mose, a toa maleau perfeta uma. O lea wala lea na faa o ngā Yesu. Faa matala inai, tūsi pa ia, faa pea fōi ma faa linga. Faa mai lore fai upo e tōru sifuna lua o re tūsi lene ia luka mata upo e lua su faa. O na la fe tau tala tala a iai lea. So oi e tō rua na oi le alayanga i atu i e mau. Ina ua uma ona whamatala ia i Yesu. Mea uma ua tusi e whate tau ia te ia i tusi uma. A mata mai tusi na tusi e mose. Whapea fo ima leo perfeta. Le fai mai leo le fai upo e tōru sifurma le lua o le luka e lua sifurma le wha. Ona la fe tau tala tala ia i lea. So oi e tō rua. Fai mai le la mau. E leimu ea o tā loto i tō tonu ia te i tāua. Ina ua feta lai o ia, ia i tāua le ala. Ina ua whāma tala mai fōi e ia, o tusi ia te i tāua. O lona winga woe ua whāsino atu e Yesu. O mea ua tusia, i isi tusi tala, o le tusi pa ia. E whāta tau le mataupu, po le alawa. O lana awala, o le awala tonu lea. Ia whamatala ele tusipa ia, ia lava. A whaita atu te suesue ina le tusio whalinga, o le awala lava fo ile atasi. E tusa fo ima le maua isi tusitala o le tusipa ia, e whatatau i mata uputa itasi o lo tusi ai. Ia ona tatou manino lea, ona tatou malama lama lea iai, i mata upu e pei ona tusia le tusio whalinga. Lolo winga. Tātou te whaitauina le tusio whaalinga ma suesue iai. Ai le taulia ni o tātou manatu. Mani o tātou langona e whaatatau i walo angao o lo o mai.